for Yesu demo. Nensu ye twa ya disu ya no so. Na bebi ya ubi ya no ye Deeper Life Bible Church. Na den sempa yi bro. Ye ken yu mpwa. Uwe YouTube, Facebook. Ube tu me enyan oho. Na usuwe tie biyo. Bebi ya ubi ya mpese ye bompa ye na ye tie nyan. Kupuwa se mwa woma yene. Radi tu mfo ye shira ube bre. Se nensu udi ya cheye. Bompa ye se udu tu minu wa huo din beta wa se mwa ichi. Senebe ya tifu nina ibinya ntiasie na inshira mkwa ni ya hutua wesi isi wasi mnebe ya ubiadia. Radie da wasi wa Yesu dimu na mebo mpaye. Amen. Yadisu ya Yesu ya ni nina anise living in the light of eternity. Ni eka chiro anise me mshwe ene wiasi mkwa dachin wiasi biwa ho. Wasitina uti neno mesi utrasi ne mshwe fo mpajwe ni mshwe sro ufiha ubeko baby. E na ye dini hano esa itia na bebia ye krono e ye na etuo imchada. Na ochi bakoni ye she humble souls to possess eternal happiness. So ubibe tumia ko da enijie mu, da huto mu, da nkwa mua. Se ni pakro jiso obreni huwa sipa. Na eno nene sa ahombrasie no e wo se nke ekoye enum ye gyna ho ne ebisa sa ahombrasie be ne bible e ka ho asem aye tumobua ma nipa nya da nkwa bible won hweso ebi oho ene me fa ba ko eye luka nsempa etidun kron chemu ba ko ekosi edu luka nsempa eti edun kron me kan ichemu ba ko ekosi edu. Na oko sheni Yeriko kasafa Yesu hon, se wo chem. Na hwe, obame bi oha o frenu Zakio, awo ye tuji ni peni na oye o defo. Na ohwehwe Yesu, ehuni ni pabain. Nukwa se mni wiasi e womu se base sikabo obibo tomwa, ya ni nyaminye na kono. Ni panupi. Ohwe omo omo hwehwe nyamia, na sofware na wame, weni ya brise ya sikana opeje. Ome oma jwen se mkwani sika. Omo mwen sika fu omo hu omo ja omo sike nyina hono omo koni sa. Aye hon mwa se miyami ama ontiasi ya ontiasi ya da. Eti wose papay die no ye strong kukra praise the Lord. Oye sika ni sune Yesu hon komo deno. Hon hon mwa komni su komo deno. Oye Yesu ahuno ni nini pabay. Ni pabay na. Ese ohuni freni ya utumuti neni, ohudi bonyeni tise miza kwa usi utumuse sano. Miwosi kazo so, meni nye, kwa ya mefaso ane mkwa.

chi ya seda ni ya yeye hon. Ewradi Yesu Kristo osa akwatafuo edu eyare. Na emu enkron de omunya yare sa na otilo obia ko ba bi ofri bae. De ba ku no duru kwa ma omunyina duru kwa no hu se kwata no kokra. Na mdo mu ko kire sofo. Ti eya no si de bi. Enyame aya ma me na son dodo. Kwate wo me hu me ntumi nko nipa. Kwa tewo me humentadi ya mishi nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye u kwa mpuna obedu miyesi ya mame. Misu mensesu wepi chwa midi posadi ye nye ye. Nese ne nyankupu hume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewo se me kona mko kachile Jesus say thank you. Nchi wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dunson ni dunwotwe no wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wonya yare sa wo san ne chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord no de ne nim butu fo mo ne na se dana se ono de na oye samaria ni e yesu bu ase enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa wanhu wa mu biara osandie ni munyambre onyankopon se onanani yenko ose ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkru no nyina ye jiofo obi antwene ni anhwene chi omo anso ni mse wona ma odi doma san watade anu na otiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye na osi Jesus midawasi. Jesus kansa se mwechire yense. So ye bibi maya. Mie nye radia kawi ya kawi neka se radia de waya maya ni ye dahuasi. Ni juwa ye tuntun ye kamfu ye shewe ni monyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye piwa mejefie mekono ma kusiesie bebi ya mamu. Nase miko siesie bebi mi mamu. Mebebio na mabefa mwa kumia minche na diye miwono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bredi ndiye ndiye usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo namna semso esiesie se ne be betumi afata heaven kro. Onamna semoso onamna sofoso onamne honhomo so esiesie de bia ye betie nyame asem no. Te se ne esie esue bibia fa aseda ho se wo ye obi e de bia wo bo nyame sombo a wona nase a. Nyamse mbe mo asakra no akase rade I'm sorry de me ye nenye. Ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai na madawase. Inframa me home ni free. Amanto, senki eshe gu mkotuwe mune yetonwa, kenipa sene benye sikato. Nini na odi ache mkwa, radie ni mwenyamu nkawidi, praise the Lord. Enamni nshishe epa, washisha maye fa mkwanjie hu, na odi mkwanjie na adumo yei. Odi ya maye, adumu one mjidi yesu di ajemu, infri mwa inyankupu achedi, infri nyuma mu, nubia mwa huwa nuhu. Enam saa nshishe inti wosie fshe hunye di nyankupo ansi. Inipe pi. Ene nyankupo efre wombra. Ye sakra ni imu biwa ya yosu kumu nubibe kenya measem. Nwosi mwa mpesa mudi muhuma yesu mumre nimo. Meme kai midye pa May 17, 1975. Okwada soa Great College. Ne nyumre uwe nwosi wa upesa odu huma iradi. Na ye ho kesie inipe pi womu. Mikoye, nye minko ebikoye, but the question is, nye kwe yina netumye, jina bedru samreyana, 46 years. Nipa miye heno, omo sakra saadana, omo dasu jine jidye numu. Iti nye ye kane sese, nye miye wadom, nese wa ma unkwanje, nase wa osisi unkwanje ama, nese wa diamawa. Ewa se wa denya nkupo ase, enye nonko. Ewa se wa denya miyase. Enam, jia uji frenu so, awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura yen se ne ebeye a betumi ate enho firi bone ne bonsam sem ni wiase sem ho omse ati wiase abone ahye made ni pa enu ofie bi no sori a o ma nkontokwa o mu.

make us our seminal as someone a radia shahono. Na wajia seminal adrian gina semi ho. Na wodia semna bob brano. Way any dear, am I a 2 million woo? And a mao cron cron done a disa, what she agui a brabo as well. Wasi emfi wanu munko emf ana emfi wasifu wasu emu anu munko ana wasifu emu fisa urade na osi efri sei edibeko akosi da Kai, ya samno ene ho homno ene kabo mu yajuma. Se opu asamna ho homno ntimi yajuma ma. Se wure fi asamno a ho homno ntimi yajuma ma wo. Se wodo wodo si wa watete sam so a ensam a twam bi ho no a Ewurade ho homu a epese ye bibi sonko e wa brabo mu no. Nena mwa brabo suno, nyadi ya beti maya juma. Asamno, ene hom no. Yefye mebusam, itiba akun. Yimu edyo nu miyensa. Proverbs chapter 1 verse 23. Munane moho, emame kasa chire. Muntie. Munani intie my foot to menim ka Eradi I didn't waka hey waka chira yeni o ose huru tuanu mu nema mu ente kama ansa no akohwie ade paya esombo kase ya dro yi agumu dikaye ahohro ne ahote na ansa Binimo say, Eran Fawshemu, Fonkunku Shemu, Mamina to me, Bomas decay at two to animo, Nemaho and Fi Ansa. Monanamo, Wama Casa Chemu, She Mel Rome Hohom Amamo Monanamo. Because I tread at it is some near the be out Tayano Totoniama are en yano our Tayano a ye Danny Monanimo, such a wadry Monanimo Man Quafo Frobi and Shasi and Neddy Ewa Brabuimo Danny Ho Monanimo, because I tread Monanimo, because I traffic was a share. Melrome Hohom Amamo. Show, was see, Memma Mohun means them. Hohom and ya Semino. A Semino, any Hohom Baco. Was see, Memma Semino, a daddy, a woman, a machine Hohom so good so. Ebio hohom erade hohom eye adwuma o e wo bra wo ne trosem no eye erade dia no eye adwuma pepe imadua samuel san verse 33 na dia wotie me no betna hokom na ne ho adjo no a onsro musio yohane etimiansa Imodu ya sana, John chapter 3 verse 34. Yuhani ya sempati, miyansa imodu ya sana. Nadie wo nyankupon asmano, eka nyankupon asem. Wo nyankupon asem. Enye nipa asem o. Enye farasifu asem. Enye sadikifu asem. Enya atiti fono, enya msofono, ensemwa. Dia.
onyankopon asoma no no oka nyankopon asam shade atwaso nei na onyankopon esusu honhom ansa na ode ama erwade nsam ewo ne mu honhom so ewo ne mu asam ne mu aye nyina aye onyankopon asam no won ka se we die we de se ka me ka we meji wetu me mpewe meji aya sadi menyi kronkoye ni sa meje kwaje ni na menyi akomabutie ni yen kan sa erwade eji nasem nyina tumu eja no so e de hohom no a edor so a won susu na de maye opasi enya asam ne enya hohom no so ka ho asam na ye ma na hohom no so awie peye o nyakopo hohom ene na asam ena eye adjuma yohane etinsia imodu asia Miensa John 663 Hohom ne dia e mankwa ohonam dia enya hwe nsam a meka mo no eye hohom ene enkwa asam no ene hohom hohom ene asam no Kuloto vangu medikan etim yenu imu enayeno. First Corinthians chapter 2 verse 4. Na mekasa eni masanka amfanipa nyansa adefedefe kwansu. Nemom enam hohom eni tumi yichremu. Imu enu verse 5. Osi, na mujidie anyina nipa nyansa so. Ne mom, e jina nyankopo otumi so. Efiso tin siyano, imu dun siyano. Ephesians 6, 16. Shwe imu dun siyano. Ninyina echino. Munkra jidye chamwa, modi betumi edumu, obwaneno bema, edenu enyina. Jidye cham. Ebetumi edumu, obwanefono bema, edenu enyina. Asa jidye no, ebabra ye tie onyankopon asem no wakuma no enya onyankopon asem no wakuma no eji onyankopon asem no etum preko wakuma no eji onyankopon asem no edi wakuma no edwentwiri onyankopon asem no ho wakuma no efa onyame asem na tintim orimu no na afai edi ayewa wasem a afa odomu ne ye Awurade asem na ka ye ho no eno na ema ye nya gidi a ebetumi adum obonefo ne bema ederu nyina imutu so ye hwe 17 na monfa enkwaje dade ye che ene hohom enkranta ene nyankopon asem Uhu mon krante. Uhu mon sekain. Eye Roman emane mon sa anan mon. Wando mon kwa mon ago pramaso. Na. Beshe ade fo bebre ne chye chye. Yipam yenu. Baku kura krante. Baku su kura nadie. Na washa asye. Ede wamo enye mane eko. Ebum.
Now it's the tea or the tea or who are say. What to me? A coupa de Adiani Cromon, a coup, a winipa, a homonym. So we'll be dear, a dria, no bisu dear, that dear Puma pa, dear, shed dear, your old dria, the dear, the missing, a dear better no. Ebra ya kuwa jidia mui. Ebra ya kuwa amansu kwa ya jumano. Ya hoho mno. Na hoho mno ehia enkranta ya diba ya juma. Na ye nantini ya kuwa baena ya kuwa jidia kuwa ya hoho mno. Yeni asamu no ya humo enkranta no. Na bende na abijina. Wasi nda ya mfahu mwon kranta. Sao mwon kranta no. Eneni onyankupon asem. Se. Asem no e dipa womu. Na hoho mno su e kenyay womu pa. Ah. Ube di watanfu biyasu nkunim. Hebrew fongu man. Iti na imu dumienu. Hebrew chapter 4, verse 12. Okasa chere se, wanyanku pwansem, enam. Zinyanku pwansem, ewa mkwa. Na ahwadi womu. Na ano ya nam sinin krante, nufanubia. Na eshrimu kodru se, epay pay wakrane hum hum. Akwa ane echim emu. Na eye akuman susuye, eni adjini temufuo. Asam no ene ho hom no. Asam no ho hom no. Ewo ne ahotefuo mu. Ewo na ahotefuo mu. Eja no. Oba no. Omo ye pe. Ena ho hom no so. Omo nyina. Eja no ye kron kron. Oba no so ye kron kron. Ho ho no so ye ho ho kron kron. Ese ye ahotefuo. Ye se ahotini ye atwe no ade so eta ho a wontimi nkasa nante nko ye hwe da bi ahotini a waye ofoni a osi ho. Da bi. Ahotini a ote ase ne hia wo. Ahotefuo a wadwa no. Ahotefuo a wo ho ate. Ahotefuo a waye kron kron. Na ye ba Awurade mu na wadware ye ate ho me asene so kyerema. Ya jire. Ya kuma. Ya kra. Ya dwene susu ye. Se de atie nyina. Wadware ate ye ho e wo agwama ni mogya no emu. Na afei ya be ya hotini a ye te ase. Wabeye ohutini ya wanamu ya juma. Wabeye ohutini ya watiasye. Ohutini diye wajwane na watene ho. Asemne ho homono. Enu nebe bani mu. Na onyanku pwande nebe ye juma wanwadiye kwa ansuwa Yesu di mu. Diye tosu mi enuno. Home na juma wo ya enam ne nkwaso the working of the spirit through his servants ya juma nanso ye hia enema na dia de ya juma asukufo suya de o pase wo twere nso hwa na dia wanim no dia wo kura no so o hia trodua pain now the tro ma yo kwa mark no ukwani oy oy ade pa woni masase ne sesitie na hode o wa ba no so ay de guo o pese wonya do baye pia ani okwani no esese
wofa de ade ye adwuma no tutu fom na wo gu na ba o chenkani woni se osika chen pa ya de o wo abodi krata de ama no se otimi ka ka ka no ho na ka no so ye ate apo e se se driver ne ko tena ka ne mu na wo de safoa no ehye mu na de onim wo de ye adwuma e ma ne keka no ho na no na de wowo no wotim de ayi adwuma akode a wowo no ne ewo ne nsam no otimi ade akwa akwa kodu ba bi opese okọ Ewurade enko a ofre Ewurade wodi nko a wodi wosi ba bi se wonye ne pe ehu adwuma hohom no esese ayi adwuma ewo ni mu odi onya so apie se me wo mosu ehu nti Oko, oh me wo to me. Na ho ho no agya wo se wo hantanti wa kọ. Eh, wo timi adwuma. Ho ho no ba wo mu a. Wo ne ho no edi nkasa ye saa. O kasa chro na wo tie. Na wo di wani asi die wo kan ye no wo no nko aso nko a. Na bibia twintwa wanemu kra se onipa baako bi ana oba bi etwintwa wanemu ana bibia twintwa wanemu bibia twa wahye bia wodu woni asi de honhom no kanko a eso honhom no ebe ye adwuma kase pa wo mu honhom no ye adwuma enam ne nko a eso ne nko a Wontime sumo nyankopon ene ma awie honam adie. Wontime ensa enwom mienu samre noa. Wontime eni wo nyankopon ase ensa nkodi onipa so ase ana oba bi ase se samre na wo no so ne hye wo so. Se Awurade enu ye be ye adwuma. Ani ye ye wonya ye sutumi kura. Ese se wonya asem wo yenso esese wono ni obi a yenyina asemento nchen kura wo yabrabo emu se ye yewrade nko a na obi amfa homa emo wo nan se pese uye nipa sitie san yema wo yakopon samre na eso ye yewrade ako a na yenkofo a wo jawo ho nyina do ho asi wo nyina wo ni awurade entwe kura bia wo gya ma nyakopon ro yebuni pa wo nyakopon ho nkro ebetena wo mu do ma ye adwuma ho ho no ye adwuma enam ne nko a emu untimi enye onipa ko a wa bra open ka ho Mpo se obeye o nyankopon akoa ese ojitum na wo hyane pe no ase wotu ka se we ne si mi kwan yiti no e na me mentima kan de ese meka ye mre se nyankopon koa se di o nyame pese ye kan ye ntimi kan na anam nipa bi ana oba bi ti Onyankopon kwa Awurade na edi onso Onyankopon kwa no ne honhom kronkron ene edi onso Yesu djuma die Musa ye bedi ye paade a Ani ama onipa bia oba o bema o bema o ababa o ana onipa bia enyina woni Onyankopon tufo ne ntamda Ana onyankopon ho nkronkron no beye adwuma enamumu. Amen. Yenhwe Mark otidu nsia. Imodio no Mark 16:20. Ose na wande ofri hokoy
Nkwa kaa samne eme nyina. Na Eurade eni wamu ye juma. Eurade ni wamu ye juma. Na washe asenimu. Ena msanchere ni eka huono so. Esha asamnu deyo. Sanko ufu ya. Wasachira Pentecosti dano. Inipam pensa akrai. Dakupe u. Eurade. Eni wamu ye juma. Inipa unya ya sani njirano. Ene esanchenya mwadebe bre. Wadane diye efri asumafu wane sasui. Eurade. Eni wamu ye juma. Nofa. Osumafu wa polo handkerchief. Niduku. Nodiko gu enipa wawo. Aumwane esu wano. Mwane na epiefri saa ni pana waha omri njine mufise Erwane na omu ye juma Omu uja omu ma erwane Uja omu njina ade ma onya kupon Na erwane so Enu omu ye juma Erwane tisadi wati anuwa eneo Seonsu uja omu ame erwane ya Na, wawo peda dani jina watu wa gukura. Na waba abeshe. Unyankupo ope kesi ya. Enti misi sa ena niye nino asidi ya. Upe ni jina kweshe unyankupo ediemu. Upe no eshe radi diyeno ase. Upe enye radi epe no eyadi kro. Upe no eyadi ya. Ayira kura brano huase kura kura kura ma wonyankopon epe wono oyo osoro eja no eya sa opei akabo mu na womnyina nam kwan cross ukoyi nyese wa ope wonam kwan bi so da bi ape na odu hye ne ko wadwe epe ene wusu epe no Ena mkwa fufroso. Ema ni nyamidi eni bo ebra. Eye ebra. Yeye peno. Eni onyanko po peno. Eko benkromu no. Eno ni emra. Euradinsu. Eni wawon ye juma. Na wanam senche no so. Eshe asem no deyi. Uni minipa, ifri Adam ni if eso. Sadie, omo pepa, eira fri ye. No watna, ne tuya tuya suwa dene pese minkunya epene mwa. Ne radien timi no manye juma asamble no. Nesye sanibe radien chanya. Nye jari epeno. Epe dadano. Na ya ti ya peno. Efri ya peda dano huwa. Na ya jiri njina. Ya pedi ya njina. Ya pe njina. Ya bre humbrasi ya njina. Bibi biya abeshe. Erwade huo nkronkron asi. Enu na erwade mekese. Hey, wewa ya surunkuo. Hey. Wamudi opene na mu. Ibinu makaru. Wano diye wanua. Di wanua. Nkasa. Na kuwa epe. Nedi nanti sotia. Eradeno epe. Nensu saa ni peyi diye. Shenu. Sheobano. Ah. Wajari. Watine ho. Wanyankwa. Watina kumemu. Ene nipa penu njina. Wabonas Kristo asenu yanumu. Ena nepe no wa brena sikura. Edi ama onyankupo wa osro no epe. Eye numuwa. Ena onyankupo wa eni wambe ye juma. Ebre niye radibe ye juma yi. Ubi kese onyankupo wa. Matini ya wake yi. Mini ndi ope wa yi. Nenso. Mami. Eni mi pechi ansa. Mami ni masuwa di epe nechi. Ah, unyamika ya niye kwe. Kwa?
yebra ho ase no yebra ye pe na se ama wo nyankopon pe no a ebra yebra ye adwen ase ama kristo adwen no a eye ebra yebra ho ase enye me kasa urade ye de opɛ enye ho enye me pɛ bi o nyame na me bɔ mɔden sɛ me ye bibi na wo nyame so ye bibi se da bi onyame yi wo nsa ma me ame nye da bi ye nkasa wo nyankopon eba sa nipa saa akuma wɔno na akuma yɛ den na wɔpɛ sɛ wɔyɛ deɛ ɔno apɛ wɔnhunu hwee no wɔnyame ntumi anyɛ ne adwuma wɔ nipa a wɔno adi ne ho so no ne sɛ yɛbrɛ wo ase ma wɔnyankopɔn pɛ yɛka sɛ yesu ɛnyɛ deɛ mepɛ o ne mmom wo wopɛ nyɛ hɔ Samina na onyankopɔn kronkron no ne yɛbɛyɛ adwuma obɛhyɛ n'asɛm ne yɛsɛnka yɛka mu yɛnkyerɛkyerɛ nyina obɛhyɛ mu den ama nsɛnkyerɛnne ɔsoro tumi ada adi wɔ mu Hebrewfoɔ nwoma eti mmienu yi mu baako Hebrew chapter 2 verse 1 yɛn nti ɛsɛ sɛ yɛsɔ nneɛma a yɛateɛ no mu ma no boro soɔ na yɛnsa ne ho da bi

Oho bia Wama enkwa mroswa ni yedie eni tumi Elwadi isa homo ni jina ato chini wa Yesu dimu Shakume njina mawa wasama tumi wumunu. Mawa wasama ya conscience mne mremu bibi abrabumu. Wasama esuwa ba ya wadye ubi abrabumu. Fama ubi ya angwadye wa wasemu. Oniaba me bia. Oko dane ko bonkuma angwade. O dane ko nifa angwade. Odi angwade, onyakopa angwade be nante be bibia e be ko bia wo Yesu dimu. Yo tuwa no, ya kuma, ya nkira no, wadwari ya ami ya huwate. O nyankuma huo, o shiegu ya braboso. O beda wadi wa kwainsro nko so. O bekasa wangwa kwainsro. Obe wie dwuma die aye nwanwan ko a wa bra boy sero sini pedi a shemfre nyina yi ye die nsaka makofo nya mfaso ne ye ye dwuma bia mia nyina no efi samre iko yi ye be ya nwanwan die ehu bia ni akoma mu bia Anya ni ebia ni akwa mu bio. Anya ni ebia ni akwa ni mu. Ubaya sesa ebo kuma bia ewo Davidi ensemno.

nipa sem ma enye unyankopon wasem sene beya enipa no betumi enye nhyira nya wo haw amane otit atitie mu onam wasem so ebenya nhyira no nya fa ho die wo Yesu die mu radi tronsana fa kan yetie fo nyina wo Yesu die mu na mebo mpa ye amen adofu nom mekin kan Daniel itimi ensa chemu edionu ne edionu ba ko ne asemo a yetie no watu die se courage fueled by faith akukodro I was se onipa nya na ode tena se wiase mu kankan bra mane e wo benkum ni fa ni mu ni e kire soro ne fom beden otumi atena se aso nyankopon ni beden otumi atena se ayade a ebe hye nyankopon ni munyam se base wo wie wase tena wotumi nyi nyame nchen akọ se base osoja na opese ijano kankan kania na ye nkrasi ni ade no won se krisi na ode egu eyi no so no apoma chisa som so won sa de enu tumi so ya no asa de krisi no bi egum wo di petro gum ebe hihie o na no ebe ye ntem so ebe hihie o eti se eje betumi aderia ohia krisi ana petro sansu na onipa betumi nya kokodro e wo se wiase aye bisi basai mu a wo hia gidie na etumi ayete se krisin ana petro be ma okukodro no mu ayeshi ya na rehose nyankopon aboni pate se ne seso

Ina chiani Sanders ochia siesa serebe ya sofu kura husu wa eleto obake ke kura wa eleta sofu huna na nibeje sene koleshe numu bedu. Zekio sutu mrika eno okoshuhe Yesu no okoshuhe bebiye Yesu kofano huse duyebi siho. And was him, and they say, Obi a tinting or crumble, I was a mitra obia. Me continue diano so, the diana a me tinting, a chin obia or crumble, send a bear me who years. No tumrica edi kind cofra, chin be said, or coche, no, if he said a honor or befa. The years to drew honor, or men any soon, no, praise the Lord. Me mammy, me papa, me near would tear me, say a pa, ne pa. Se wa kumamu wukon do nyamia, nyamie hon. Obe dani hon di achro. Se ye pa ni pa, se wu bompa ye se radi makwa, sorry ache. So me isa cry. Ni asofu uken ya se mpa no waka, nukre no waka, nukre ye bakupe. Mi kwa so onsu mi ye boni, ene kwa nwa kwa mi hui, mi yira ansana meda. Mi di tro, mi ye niye menfra, oba oda mi nche kuro, nye mi yire emprana mi che. E radi hon mi mobo. Mi si. U bompa ye se nyame beda ni hwedi a chiro nti bra na Yesu nyenru ho mpo no ahu ne ekosu o Zakeus akoma mu nti Yesu dru ho pe ene o man ani su hunu no ene o ka chire ni se Zakeo ye ntemsi fo aho bra se na make ha ne shaase ni papi pese o mo ko heaven o mpese o mo free soro ene kro da bi u perform ansan wa ko the way up is down. Konko to jenim, ujina wenenim, nwa kanchire nyankupo se nyame mense menfra, menfatakura se ufremu ubebio, famiye wapafo numu bakon. Mitu mimpejeme ni mponche o, ebre binimu tu onhono midye, mesi mitrasi na mika se radi humidi bonye ni mobo. Ahombrase no no. Se wa mre uhuwa se sa pa, se ube nyangu kwa padye, ene mipacho, enye no kreda. Yesu dru hono, omene nisu hono no. Ena okaichire ni se Zakeo ye ntem sifom. Ene ufie anametnane. Hallelujah. O ye ntem sifom popana ye kradu. O sisi ni wanka se he. Na pape oma kromu. Unse miniska niyami ukromu. Anu waka sa chire bisaro. Sa mi sifom. What? Mi wosire na si mi sifom. Nwa de fe ebe cheno. Praise the Lord. O di akuma pa echi Yesu. O de fe ebe cheno. No wo hu ye no nipa atwa ho ahie hu ye no no mo jealousy wo nyine nwinwin e kan se o pe obi asie ni fia obakrom a de bonye ni we Zakeo su po boni we ye wo boye po wo krom hei ono na wo kwa kosie no na wo munni mo se Yesu ba be hwehwe ni bonye fo agi wo mo nya tre ne fo nti no ye den obaye ti di bonye ni a so ye sika ni o so ye di obebre ne ho ase no de ni sika beto nchen odi ni dibia beto nchen no aka kire nyame se nyame humi di bonye ni mobo nyame be gi no eti ono no kwa kosie oberi ma wo ye di bonye ni chimu watu na Zakeo jina kachre eradi se eradi. Wini miyenti omu tine tine omu sa. Eye miyo. Enye duwe bia miyo omu kuru mhenyase mkituwa. Maji omu sike njina. Enwe eti. Enobu yesa. Eti mi reporto mehuama o Yesu. Sede beya umujanu beye mehuwe juma. Praise the Lord. Ahu brasie no no. Nipa omu pehe miya krono. Omu shasie ewa ahu brasie mo. Ajen sakre mo. Nkucho jenim, nwa bompa ye se nyebeye nyankupo ube huwa umobo. Ose radishe, midi mahudie, amenya enema posu ni sisi yesu midi famiche hiafo. Mijifye hiafo nche masadi ya mao. Nase mina mkuntu mposu maji obibribia, mibohu mpre na idituyaka. Na Yesu kachire nise ene, ene mkwajie aba ifye imu. Nese wunsuso, uye Abraham eba. Hallelujah. Kania na kwa for dia se ye ma pim idrosua 10,000 Ghana cedi no na unye bibia. Unye hwe. Nyina na unye hwe. Na umbre unwase. Unsa cry. It is amren ye doko heavy on ye day. Enye ye. Na se si ya waju boni no mfumsu atumono. Heavy kwenye biyama. Praise the Lord. Mami, papa, mi.

The blood of Jesus. Bibiye nwe betu miyakata obwane su ka Yesu Christo moja hon. Brebi wa hobo jama o chini Emmanuel infimo. Di boye ni tomo ani hombo ni nina ehohro. Se wa mafom. Na wa mre uhwansi. Na uhi mfie duduwa we dina sorry dem. Nyamsem duduwa waka. Bimpu waka nyamsem wambu biya sakrai. Zuwa won sakrai. Na se bibiye uye nwa fan tuhon wa mbe nyamie ni msenye nyami huwa. Ipacho. Down kwa into me wo dia da. Na eternity no ube pie bebia wompe. Ni mom se wo bre wo hwase te se ni Zakeus yeye na se wo ka wo boni chire nyankopon a Yesu be ka chire se ene ene nkwagye aba efie yim wo kwa sori a che wo se onya nkwa na nkwagye no dadi ma nipa wo hu nyina hu sampa bibie si wo abra bom Yohane ehia se se o kansempa na ne nsempa kamu no for asifo ne atrofo na omo ni nyame ntemu wa no omo kikare omo nim se omo sumu nyame no omo ba ne nchen omba ya no ka che se modru ha so se ohu for asifo no Matthew sempa ti me se che monson o se ohu for asifo ne sadikifo no mu bebre se oba esubo no ho no o se ehurutiama kase hrutia enye izi wo wotietie bi wo nya wa o hyehye grace ase wo nya wa wo ka wo na se wo nru hospital temwa eno anu no ubewu ehrutia ma why no o kire mo se munwane emfri ebofuhia eba no o mahu se nyamesum we wotua so na se wu mu a ejem na wo ye dey okro hell straight eternally wane ka kire mo se munwane emfri ebofuhia eba no ho Enye, monsu aba efata ajinsachra. Monsu su enkanu mumuse ye jani Abraham. Mi papa ne de asorias mesia na obintimbo kruimo. Mi papa na ne yesofu penini. Onu no si asore de donu nyina one toy nkonyweni nyina ni dimbo bo. Na me kama chre mose onyankupon betumi enyane ema efri aboyimo ama Abraham. Nansu wa diabo miyano atunye ehine hodada. Iti dwe biyera enso abapano. Ube cha tujem. Sa wu sakra, wu shasye so ajin sakra aba. Usu abaye fata ajin sakra. Sa wu tia sorry dem na se un sakra ya. Ube kwa sorry ya fa sorry ya suwa kwa nopo kusie nyumre masi ni adie jina ube kwa usu drufi ya nento kwa jinem. Bonin kwa. Duduo na yiwe ni efi bwane hon eno omo shwe sika omo tia wa sode modia omo bo wa sode mdi omo ye na sori demo. Enye honsu ni nyamishwe. Nyamishwe shwe abrabo pa ene efri wunchei. Nempendudu wa bonsam tu umwebede na wetu miyabu abrabo pa mna yeye. Empendudu wa boni uo umwebede na wetu miyasu abapa. Dwea boni esu ababoni ne dwea pansu su abapa. Se Yesu papa no eba umwa ube su abapa. Sane Bible echreye wuhwe Galati 4 iti enum Galatians chapter 5 ifi enchichemu dun siyaho ekron wasi misi munanti humumu na muni honama kono echi na honam kodua kon edo tia humum na humum tia honam na nume mienui eishia na muanye noma amope na se honhom no demo na moa munni emrase na honam nyuma no ede di pefe obi a okwa sori no nsakraye aba oso na mbebubo soe obi a ohwe collection a woto onenso ni boni de onpese sofu ka ho asem no na ba oso ni obi a wa sori dem no di ni degree mi wo master's degree mi wo phd in theology doctor of divinity no nsakraye no aba oso ni obi a kwa sori no se mi ba ha che mba na still a won sakraye no aba oso ni se wan sakra no anywe ni amfi position no power ni wo prosperity so a dear febe yo tantante da obeka wani egusu ono. O si na hunumu nyuma no e dedi pefe. E ni e jamamo. E fi a hushie. A bosonsom. A dutuo. O tai a kayo. A huwaya a bufu a pre kunsu kunsu. Empapa mu. Ni tai en sabro.
ago bonini de titisa

na trene asaparo eko eye ekronomu tesani anyasafono ba babia kristo ba urade akwa ma akwa chile so miye nomdiye niswadiye hulu eko ye na ebra nyako pa kwa kudu eye kronomu mfia diyonu ene diyonu miyansano okotua ajuma atoma asha siye mfia epim apim makwini ahalu mnuno na mikai se kristo fobia omu ye abako sefom eka ubi usafu wa wansa mse wedi Thomas awaba wa yebresu na chese nyanko ponu kwa fwe na juma wa yeru unjai sobe ye bilibi ya omana kwa wanu kwa foru etu waso urade ye na juma wa kwanya ye timika so chini pa bebre ba urade nchem oma kristo so nipa bebre abraba sasaya nipa bebre ndi ebwe no makuma anso eye eji asempano wei eye nyanko ponu kwa fwa oye na juma oye no kwa fwa ma obibiyara wa train eze fie bebre no wabaji nipa mpimpi ma omusi wa bohu ya numuwa omusi ejina no omusi ejina etiba ebrade chen nipa bebre abraba sasaya ayarifo nyayarisa omo omusha sosi nyawajie na afia azofo bia enya kukuduo sore eto ya omu entadi ya hunu tugui na afia omu saka omu kukuru mba ye na afia omu shasese obe kenya kupu wa sabinu wa kukuduo mu bebia mi hunu sadi ya bidano nyankupu eshen huweni mwenyamne brae ya ba yesu kristo suno otri nipa bibre mbano adie diansi ya nise ono ono kwa fuo. Ono obetwi nipa yina abani nche. Na ebra ema kristo so ono ampara. O chwi nipa ema na hon. Nipa tom. Ye jumadie na se mfri kwa hon. Na fe. Estumu tumi bufu ya opesa kwa osoritia. Na sobe jen. Otimi ako. Adi kwenim. Kwa wadimu kugobe fie pibu. Aye adionu echi erade ema no bem na panindie ne tumedie bibia ne wa ombetibi aye tiade ne kwafo nya kwaso beye nyakopo otesro no obie epono no ema mfie pimba adionu adionu nan no nyakopo ema na kwa kwa jwa abrama ne tumi aye sa na nsa adikafo sie ne mu a ade edika fuwa o sofuwa uro be siye mnu nyako po mkwa bebre rani mu mtumi so mekano kura wanya kupa semina yze sanda no mbra sofu po mu ade wafwa nyako pa semino na tumia jini pa ne mwa akra tumino na ade wafwa mfie mpimi yonye dionini mnu afi asamparo asakudu Pakistan Oma inkesi ya. Erwani tani tumi ya di se obe chi obo. Tumi obe sanyari ya. Tumi ya odi wajiebe ba. Eye. Nyakupo no kwa foro. Ngoba ufe ubiye no. Erwani si se. Jumedie soko. Na oyi na kuwa si wama sa jumedie no. Nyakupo no kwa foro. Bribi ya wadi na kuwa ni esi esi kwa no. Na. Pasa kumi. Odu sa ikurum so soko ka separo chira amaya omo so twe no omoya omo twe aje kwa no saba aje yakopo no kwafo no okra sa ze se no ewrade atrom pakistan sansa sana ewrade tie bribia no kwafo yame no kwafo no on dia bribia onihwamo yakopo akwa no okosia aye omaidi kafo Ani asoredika foro na dika foro enyina be shem aye omaidika foro aso foro kristo foro nyina na sani ya sase no ni padom a omo kondo yakopo na omo pinya yakopo omba yakopo danu kredie adipio ojin pa bebre kwa ojin pa bebre friyare na bebre barin cheno onko kru tumi no rade

se asafo no en kanya mi asem fa kristo se oba be fa asafo na kwade a en ye asafo no wo ye obi a wodi mo hwe e fa de ewurade ayo na wo yoi na wo be koso aye no so Asafunum pa ebo. Aye, enye ma ewasa sisun kwa diya. Enye bede ya pe. Ashishye, ewradi maya oba sobe fana asafu. Akuwa osura himaimu. Tesoni kanguma edika iti nai. Imudu nai no. Osina se ajini se Yesu Kristo wii. Kristo Yesu wii no sorry biye wa. Anye sasuna. Wana wawo Kristo mono. Na oya jidifu ansana owuo no owuo Kristo mu no wonu Yesu nso ebefa wo mo Onyakopon befa wo no aka no aba woni awotefu a wodi kan awu dadaada no ebeka no ho aba na wapie awotefu a yewasa zo be fire ka ho de koso e wo de to aso se na yei die ye nam ewurade asemu na ye ka akyerɛ mo se yene ya titi asye. Ya titi asye sisi yu. Na ye kan akosi erwade ebe munu. E insani wana wadidano ho. Ye nsori ni kanya wama uunu. Di ye kasiya ebede di eno ede di ewo di edisu ono se if you say tutuban tubashani na erwadi besani efri osro ose na if you say erwadi no adi osebo oso penyini nyakupo tutubento efri su besani nu nyankopon totobento efrisu besane na kristo mu awufu obesori kane akotefo na odike wu na so odika sorye na yenia yetiti asie na yeti asie wamefa yei eni wanyina wamurukumu

0: se wo ye Kristo asenua no ho atamfo ade ntia omo bo kro no ana da bi hwe ade omo ye ye ntio be ye Kristo asenua no ho atamfo no won na wo wie ye ene wo se ye onyame ani ye funu oti wiase ma omo ye funu yefunu no nkoa edidi no onom ne omeye ne atam ne tin kwa na wani mo nyam wo wani wuo mu na asase su no ma ho kwa na omo dwene to so obi a oti wiase asase su ne ma nkoa na wo dwene ho yase nua no ho atamfo nkanka so koye sofo na wo kandifo na ko fadin tu so odifo wo twendo ma di wachi wo nka dwen sakra ho asem nkyre nipa no won kan kwaje ho asem nkyere nipa no won ka trene ne kronkru ho asem nkyere nipa no de bia waware nkoso nyame nhira wudwa nkoso nkoa na woka ho asem we are senior no ho tamfo u bwabwa nipa no nyina no akwa kwoguja enum demo kai benye nyina sike benye nyina bibie benya na sase so fue ni ho a de be free ha kosro do ho if de gene free ye na yem ba ya de gene be sade akro obetumi apenia wo pebia na penyame so ka. It is how your time for was in a yendier. Hallelujah.
1: Amen.
0: Yemaya ye bono was ro. A horn monsoon a ye charging qua only a radiesu Christo. Hallelujah. Our best such a hobra see any pedia. Say then a horn de juma or debate to me a bread no mean you know, say ashen as ye may a day. Etie. A radiesu Christo baby has known himself maybe or high friend in heaven. Tini sempa woke nyina so saye ade a no ode wadwe esi nyame so sakra oba dwamanfo no baaye no oyie bibia gye ne nkwa no se kọ menkọ ye bọne bio papa no da subura ho mfie duasa nwotwe no osane ade a ose kọ menkọ ye bọne bio enye adifo a omo sie se omo ya yare safo me ehe no omo ka bọne ho asem enye yesu ba wiase no nye pa no ne botanko ho asem no obeka ye o kasa chire ni pase na ebe onbe sakra no mako heaven me pese me don ko Yohana asempa ne tinsia ni ehwe eniembe bia ekoso wo ho ebra jufo no dinachi na yesu ye pano no de biane ba no mani agi no mu didi ni adesa ofa ha no musa no na yesu su wonim ne manyina edi se wo hwe enchemu aduasa na Yohana asempa ne tinsia o se na wo se no se ene esenchire ne eben ena uye ni ehu ni ajiwedi ede na uyo ye jenu di mana esre so sedie watwero se oma won panu frisrudi na yesu si won se nokre nokre mi simo se enyi mo se na oma mo panu efrisru no oma mo nokre panu a efrisru no awukan enjichemu yenkosro kakra na watini ampese mi no kana si ye echema dio no mi enu o se ade chiye na nkrofu ku a ogina eponeje no hu se kuduo bie ni ho se bia kwa na suafo no komu no nanso yesu anka na suafo no ho anko kuduo no mu suafo no nku ne koye enso akuduo foforo firi teberia efa fa kwa urade da ase na wodi pa no no wo eti nkrofuku no hu se yesu ni ho na na suafo no nsi ni ho no wonso ekọ akuduo no mu no ba kapenio behwehwe yesu ohunu no osi na ohunu no ohunu puneja na osi ni se rabbi da ben ana oba ha na yesu buase won se nokre nokre mi se mo se enye se mu hu nsenkire ni enti na mo hwehwe mi se mu di panu no bi entra ene ni pati wiase aduane nkoa na adwuna ye yefunu nkoa yesu si hwe yie bro wo di aduane ma yefunu dibi ma wo kra no hunhun so ye mu di ma chi nyina anye hwe panu asase su die nkoa na mope oware nkoso odwuma nkoso bibie nkoyie enu nkoa e na mohwehwe akira kwan yesu die oyesofo a oyesofo kan hallelujah wa mama dada obi a openipa ko heaven eti wo momu tiase se eye se omu di na chi pepa no ose munyo aduane a eseye ho adwuma aduane a wudi no nura me no mie no na yanko hwehwe ba bi ejaye na ya na ya sei aduane e die ni nyina sei munye aduane eseye ho adwuma nemu aduane a etena ho daa ko ko daa nkomu a onipa ba nde be mamon no na ono na eje nyankopon aso na no ena wo si ni se edi na yenye ya ye nyankopon nwuma yesu boase won se ye ni nyankopon adwuma se mo beji de osma no na die hallelujah eti wo kan finchi maduana nso se no kre no kre mi se mo se de o gidie no wo daa nkwa mene nkwa pano no mweja no mudi mana esresu no uwi. Yeni pano wa esani frisroba. Unipa enibi na wangu

tisua omo nwini se onipa onkwa udina sase so no etia una etise sunsun bi a etwemu akro. We have a limited time to make peace with God and prepare for eternity. Yankopon de emba ha se emesisi ehoma infisante so do do na ye wadwin se wiase no enu ani wuya na asa kosi so mbeka mani egusu no behu so ma yemfom so kese awo sisi e woso mo sisi no mo sisi enu anse wiase betwemu akono ono a obetwemu akono wiase ne manko ana opamo onimra ile hwehwe nyame akira kwan onimra de sakra ya dwene onimra de jai bone enu ani so ne musa de musa okane ni gusu a wo pe ni babi basa wa shasi e no tremu adofonom me se enipa ye na ye di na sase so no etia na hwe eniema atrosem de ye nkwa na etuto ho. Genesis chapter 47 verse 9, the brevity of life, the time is short. Emrenitia ye hwe Genesis eti aduanan enson ichemo enkron na Jacob ka kire Pharaoh se me ho ho bia asetren frinhie mu ena eye emfie waha eduasa me nkwan frinhie mu ena eye kakre bi ani amane nkoa enru me janom nkwan frinhie mu ena ewo won ho ho bia asetena ena mu wenum ne enkrofa no ye huhum fo Jacob akọ Mizrim ne Pharaoh kasa ze nana Pharaoh Empeso ti ase ni se enipa uwa sase so a nyame amana kakre bi samre no kura de no mutumu nyini che Jacob osi ni na 130 years na enipa me na tumu disa enumpo osi etia Metusala onu no di mfrinhia bebre ahenkono ani akire Metusala emfia odi ye nyina mpo wodi toto emfisante ho a enye babi nyina eti we nyina akire se nipa ye uwa sase so no ye nkwana no eyedai etia ni pamie he ni hunesa ni pamie he na wo sante ase na he wo beka se ni ogina na ogina owia no dia wasa ni srem ko sise wo di ni se nyu nyu beto no so wo hu se wa yemfum so kese pa Psalm 89 verse 47 enyom ediotwe enkron ichemu aduanan enson Psalm 89 verse 47 kai me na tia eye ade hunu ye nti na obo nipa ema nyina wo wiase na se wan hu se wo betumi efri ha emre bia na se wo ya wo fa wiase bo bo a ayem fomso kese pa. Remember how short my time is, wherefore hast thou made all men in vain. Trosem se it is like a shadow, it is se enipa sunsum obi twemu na se wiya babo se ni sunsum tententen na wo kwa wo hu sunsum no bie osisa na enipa nkwana tie. First Chronicles chapter 29 verse 15 verse semuma edin kan ti aduno enkron twemu duno. First Chronicles 15:29-15 na ahohuo ene amamfrafo ene yen ewo wanim se ye agyanom nyina ye na te se sunsun asase so na eni da so bie ni ho eni da so ni Yesu usa no ho a asa Christ in you the hope of glory usa Yesu ho amadamfo sika bedu hwamo ahode bedu hwamo oyire bedu hwamo wukunu bedu hwamo oyi ma bedu hwamo Yesu nko a eni nu hwamo se wuti wiase na wuni Yesu a o mo bo pa pa pa pa pa e ka so bi wo Yesu anye se bi akwa so na wo him so na wo bonwom na wo du boni da bi wo Yesu e kyese wa sakra wa dwene Yesu abra bonu bi na wo bo wo ye Yesu na musini wa sase so obi bia wo ye ne se na Yesu e ye no Bible ma yeti ase se non abide obi ni ho a obekyembo e wa sase so ha wabba nukwa dia ya humbwa buwa na wukro, unesi kwanzo na wukro. Sisi ya manugusu wa mekase ubiko, ifi nre nyumre besi nsamre, nipo mwako yetu menkai. Weinti ni nipa mpesu utie nyankupu wase, mwosakra na vinode ni umwe urade. Sorye miniadaji, miniadaji, we nyadaji ya nsakra ube nyadaji ya uu. Job chapter 8 verse 9. Job, eti mwachinji che mwongkron. Na yen die enura nkwa enye free hodom. Ni yen mwe if you say yen na eye sunsuma sase so. On we mwene mkrofuwa mwbe wiasi woma we sika nkwa. Jobwa yeke no wo sika ni maimunu di first.
Yankopon ane di ne mwa dansi ye. O shira no pa no wo sika emyany emrechi emfunumu mkwa bi biya no obi. Job was very rich, but he was very righteous. Ene mkwa ane nipa ye wajwe so ye sika ni utu minye adetene ne. Hane kachiro? Hane ene kachiro? Eti adru bra e wose wipin break. Awo shwe wa bra bomu ye. Na resi yusu ya ye kane wansi mi wo wome nchayana. Nasemi ni namusa. Osi for we are but of yesterday and know nothing. Fade na unim nipa. Jese unim Greek, unim Latin, unim French, unim brofo, unim mathematics, unim laptop, computer, teacher se. Wana wokro. Wakamba. Unim unyami. Kwefe nyami kamu. Because our days upon earth are a shadow. Tisi sunsum. 14 verse 2. Job chapter 14 verse 2. O poise mshiri o kasefe nipa hon. O kefi nchi muba konse o nipa o ba wunono. Ni na yetie bi na o hao ashema. Sasavro kuku nene mapibre. Uhinya ekom ne abansem ne masem ne yirisem. Ni awariboni ni papa chese a diafra. Ni pa bra bongu nae. O nipa o ba wunono. Ni na yetie bi na o hao emma. O poise mshiri na ucha. O jense sunsun na unyina. He, ufushwe nene oho, ochina ukwa ese oniho. Wante, wawuo, fina washa, asena unyemuti, na donse shobo. Sani ya oko yeno, sana wosu sobeko. Ase misan, sani ya oko yeno, sisi yeno wana. Brevity of life. The time is short. Inimre tintin sao. Ahi tri ya jinsa krashe dano. Meyeni ne, meyeni china. Mpenifone kaya. Wasi meyeni maye. Ama abuwa sunsuwa ye de. Weyeni. Eti shinyi pa. Psalm 102 verse 11. Enyom ohani miyeno. Nyamsima utiyeno dos. Wasi itumusakra. Nyasa wakuma na yese dadie. Adintia. Yamsembe brebe nyankopon de mawe wo ji ho kwa won sakra de biase ne otia na otie osua brubo ne utima na otie. Psalm 102 verse 11 minati se susumo a etwem na media mekusa se efan. That is man onipa no no. Ecclesiastes chapter 6 verse 12. Ecclesiastes chapter 6 verse 12 osenkafo iti ensia Chemodumie no, ehwe unyansania obeye ojimifo no. Solomon, mwe nyansa fo papapapa. No ye mafodie. Oh, mafodie. Samre edin pasu behu bebi a Solomon da. O senka 14 sen chemodumie no. Na hwan eno onimudie eye ma onipa enkwa mu, ne nkwa huhuo mu. Na enadodo a odie se sunsumo no. Na hwan na obeka onipa de ebeba na ichirei owia ase no. Uwa. Baby, when you were him for him for now, like a flying shuttle. Job chapter 7, verse 6. Job chapter 7, verse 6. Job, iti and son, chemo and sia. Was the mina a harassing on your four a crocra? Oko bon, you know me, idea. Krohinko, was it inipana, sape pepe, na, a hare day, a tear, a contentem. Was it na a he? Di bia ube da di ebe chia ube tisa kuko ni bono na wendehi se mfia pimpo na ujina sazi suwa da krone krone mani nye mfia pimbio suwate nipase wane di mfia pimbo yasi una mfrish ya wohani ya diosono di bia di ebe chia bia ube tisa kuko bono na wendano hi vini huwate mentina hosa na enidasu bini ho se kaise minkwa eye mframa. Meni ensen hu papa. Eti onipa uwa sasi so. Enye heya, enye nwane ha. Bi uwechi. A woso sisi uhu. Sene be yanko pandu. Mwaka wani gusua. Ube tu menye baby pakro. Mwama yo, iwe nasa. Kwa wia peteshi ya nao kikebi. Won kai Bible. Ye ka Bible mwasa msua wuntu wa peteshi. A wawi enti ya buno na wakani ya ope. Nipo uwea nasa. Mane kachiro. Iwe nasa wai. Pose senki iwu nasa. Kamu mie ni dini enye deyi. Yenombo china nanka iwu. Nasa. So kwa siya. Boruba na obibi ya pro. Ansene fifi. Mankena adibeshe wa pro. Ansene fifi. Iti ni lipe uwe adine kwa chef omu. Be fifi. Bibie nyamia ene hunemu bia. Humu diensu oho. Psalm 39 verse 5. Enyum ebiasa enkron chemunum. Fshe.
Why you mean na and some pe usuya dear no atin with semi de si na ukosa was this an ye na te un seku krumutike se ni kituano tenno. Un nani na no. Un nani na no no. Was this why ye minna and some pe na min fear and yes she we nim ampara uni pesis se deara na oye hurara kwa sela osi jina na dwin dwene ho osi so ya brante o ho fe ne masa no eni agye e kasa ho ana osi osu abati kasa sofo unti ma pe o sa te se ne o mu pe mi o ya baba wa osi su me ma pe o no eni agye ho fe nti mi se gye mu na wo kro asem kese bi ba wiase obebu bosoro te sempa benani asase senku Nyankopon be wusu se wiase akakabemfo agia boswe ne dano ebeyire se ebeye dwe enipa be twane pakesefo ne nketu agina be dwane wo munya ba bi mfa mame kika ho nkyrew adi se mutinsia wo fe wiase abobo ikibi bia wo ntiasie sakra wo si die ne adwen sakra me wo sika me wo die na mbi adwen sakra ye nya sika sama asem ne eka wo ye kan kwa dan kwa ye kaso do hu be ma yesu na se ofi ha wanya ba bia ko samre na sika ye de ye de na di sika ba ye sada no adi semtinsia enchemu dumie no no o se wo tinsa no eto so nsia no ano me huni na sase wo so kese na wo wiya dane stum se wi kotoko na osrani dane se moja na osunsun ma hwehwe asase so tinsa brodo ma mframa kese ye wusu no titi na babu no guo na osro eyi ne hokoi eti se enwuma wabubo na emipo ni supo nyina titu free die na ewo sam me bipo bi won fikire na pese uyi free ho a wo di bulldozer ene dwire no eda no bulldozer bi e ma bupo no abeko because asasi ureba o ma command se ko na oyede na ukọ ensi me besi wi ase nya asem keto a eda no ne nipa de ne sa behye ne num akasa se ah eyede na so fo kenyam se mansakra se se obetumi aye ho bibi unye nwi na wotena ho ma wo mre papa se adumre twam kwa oh my god obahwehwe kira kwanso unye dai unhuno o se na emepo ene ensupo nyina tutu free de na ewo na sase so ahemfo omu anidie dibre omu osika omu odini omu otumi asase so ahemfo yankopon de sane ma no nyina ma wo senka omu fa hye yankopon ni monyam so omu pi nyinya me side kura na omu hwe asase so ahemfo ene ni pakese e omu mu odina de bi omu din ba graphic im radio so ye boni din befua sa ni pakese e omu asase so e wo senka omu de omu tumi kese e no e pega yesu e kosrosrosro omu de tre na himan mu sa nkrofo no mpo ne si nyamsom papa kwan omu si Yesu ahenie kwan ni pakese da no mbe small mbe small ene asafo hini ene adefo ne ahodenfo ene nkwa ne adehye nyina hunta hunta aboda ne mepo no mu abotan mo na oka kire mepo ne abotan no se monhwe yenso efa ye hunta mfiri de ote ahinwa no so no ene egwama no abufu ho efise ne bufu da kese na du na hwan ene obetumi egina ano ene wutumu jina kekani ya upe chile Yesu. Kakrebi oba. Omani se guwama biyo. Obani sa winari. Omani sa jinkwa ube jina watie mafre ni pase mumbra. Mwamwa ye juma brenu wa suamu niswe nina. Mesi ya muna mama mwahumuji. Debi obasa utimufo. Oba bibu yasi ate. Danu ebe ye jese. Ebe ye jese. Se yasi sikana adu mwatu suama danfu. Abolos. Bolos. If you say sika wo bebia eye adwuma akwakopem entra ho entra ho entra ho and it's all do hutu sika so ne e kanyam sem na se nya ade a wo bie wa koma mu na wo pe sika sika etwem akwa oni sika betwem akọ eti na osmavo pobra wo twero ngoma koma Timothy o ka kire ne se o mani charge for the worldly rich esika fo mu wo wiase hwe first Timothy chapter 6 17 to 19 first Timothy chapter 6 17 to 19 ahunye fo wo wiase kasa kire won se onwini akokoroko sem enso won fo weni ento ahunya dia eni hoda so dankwa ene wo hoda ahunya dia ni hoda uyi dankwa firimo ye da wuo
ye da ja ye da homotie ye da sunu sikere

Tumu mwa etosu mienu. Eti dubako. Anka mu mwumi nkwasi asem mami kakrei. Munti masie. Na ninkunu ame chene mohono. Me chene nyankupo mu ninkunu. Majima wadie sababa wa ifinka ano. Na mbidimu koma obema bakuwa ono. Eni Kristu. Nensu misurusi yei bia. Sedie owono. Edie niti ebe dada hawa no. Sayansu obese muajune efri Kristu femu ahufama noho. Na so bibe kan Yesu foforo bi ho asem a yen kan ye. Anaasa munya foforo bi a munya ye. Anaasa asempa foforo a munya ye a mutie ne ntem. Nanso bibu ne se asomafo akese no nchee me bibie mu. Nanso se minnim okasam mpo a enye nim de ne mum ya ma bibia de de amam ni panyine nim. Anaasa ma ye bone se me bre me ho asem a wo ma mo so. Se me kan mu nyankopon asempa no kwa no. Me fumu asafu bini mwa diena mefano saa ketu ya. Se mi dibe sumo. Na mi uomu ncheni hiya meno. Ma anyu ubiya aswa jeswa. Na di hiya meno. Enuyanuma wufri Makedonia baye no. Ema amensa kaye. Na nyeme njine mu. Misheme ho. Na mefane saa. Na ma anyade suwa mama mo. Kristo nukure omi mui. Ubiya mami mwe mano saa huwa huwa ihu. Eo akaya afemu honu mwini na... Alintra, semi nomu wana, unyanko pondo unim, na dia meyeno, meya, nmesi uwa o shusha miho kwaeno kwae, nuwe unhuon, dia wadi huwa kwa unhunu museye niya, na seye nipeyi, e ya asumafu atrofo, e jumayefuwa na adafuwa, wadanu wa unhuon yese Kristo asumafu, na nyangwa mwa, ifisese tanuwa mpu danu huse hayabafu, intise na asumafu onsu danu wa unhuon yese, sini asumfuwa, enyade ngwa mwe biya, Nibe wiwe wansa di wunyumatie. Mika biyo se, ubiya mumi semi ye kwasia. Na senti sa, mwenye miso kwasia. Na mensuma kwa kwa mehon kakara. Dia mekano, menkano uraditu miimu. Nemo mkwasia simu. Sa kwa kwa jine imu. Isanse nipa bibiri kwa kwa wangu na mfe munti. Mensuma kwa kwa mihubi. Na mwede enijie nyatima ema mkwasia fuo. Efisa mwye magwima. Na so bi di munya so bi didi mo ho so bi fa mudom so bi ma ne ho so so bi bom ani so a wo be hu na ma no me ka na ni wo mu se ye de ya ye mre e wo mu na nso de obi ye nam wo mu no me ka ne se nkwasi asem me nso me ye nam e wo mu bi wo ye hebrifo me nso me ye bi wo ye israelfo me nso me ye bi wo ye abraham asefo me nso me ye bi wo ye kristo asomfo me ka ne sa adamo me chen sa Obre juma eburu sumu. Efiasi da eburu sumu. Eshia etra sumu. Uwua mania menye ni unhunimu. Yuda fuonsem. Wabome maa edwianaya akasuba akon imprinu. Wakami imprin prensa. Wasimi abuo preko. Matonsi umu prensa. Medie pubunumu adichieni adisaye. Akwenti opi imu. Esubontinsu esemu. Ajuchafuo esemu. Emenifuomu esemu. Amaama emu osemu. Kurumu esemu. Esresu esemu. Eposu esemu. Enuyanu matrofumu esemu. Ejumani obrimu. Apesrimu. Ekomuni sukomu. Ebuyadepi.